0: na zgradi općine imate poster Ratka Mladića. Ili da recimo na lokalitetu Partizan gdje su mučene, ubijane Bošnjakinje, ne znam, 20 metara od tog lokaliteta gdje se godišnje žene iskupljaju, te žene, dakle imate ogroman mural Draže Mihajlovića.
1: Haški tribunal je silovanje u Foči definisao kao metod ratovanja i zločin protiv čovječnosti. Na nekoliko lokacija žene su sistematski silovane i mučene. 19 osoba

Otac svetom lutam tužan, samo bolne pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sve?